0: Xa podes gozar dun novo servizo de Food Truck. Onde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos. O Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
1: Los carrachos en Galicia son muy peligrosos, transmiten enfermedades potencialmente letais. Este año es preocupante porque están siendo especialmente abundantes. Ven a CanCat y diremosche cómo evitarlos y proteger así a toda la familia. CanCat, Clínica Veterinaria, Avenida do Restoyal 15, Santiago de Compostela.